0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

anakku mesu urung ketok mrene kepeksane nyuwun digongke. Bali Bangkayam. Nanu, yuk

0: nganti awan bengi kurang, pokoknya cukup kabeh. Cukup kabeh pokoknya. Jangan nganti kacau.
1: Udah kuartet.